Euromex Bucalo. Mehanizacija i rezervni delovi. Šabac 063 765 7765 i Bogatić 065 816 9934.

Nomex Bucalo, mehanizacija i rezervni delovi. Šabac 063 765 7765 i Bogatić 065 816 9934.

0: Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura 24, maksimalna dnevna do 36 stepeni. Sponzor vremenske prognoze Tim Radija.
1: Ženeva, Evro S. 974.